0: Hallelujah. Oni ni ojo to gbeyin osu keje mo so tele ni oruko Jesu ogun to nbo gbenu le to ngbe ti o je ko lase yori ni oruko Jesu ogun na jona awon inu ile kan wa ti won ti ri nkan mo be eyan ba ni gbegbe nikin owo to ba wo be gbogbo nkan ma tan inu ile ti won tin gba asiki ti won tin lo irawo ile to da sugbon to je pe ogun ni inu ile to kowo ti se daru inu ile to kowo ti igbeyawo daru inu ile to kowo ti ofa wonu aye awon ma oni ojo to gbeyin osu keje ofa yen ati owo yen ninu aye awon mo re o ya ko jona dan ori kari ba saida awon edi bi agbara ati se awon aje to nbo gbenu le yen papo to nbe obiji to ndaye re lamu to nyo irin ajo re lenu anjanu ata ogo mani lowo anjanu akore mani lowo ninu ile to ngbe yen ni oruko Jesu ina ko jo won gbogbo ntan ri mole lenu ona to ngba wole to je pe ko si asiki ati sere kan to ba ti fe wole bayi ibe lo nda si mo pase pe ko jona anjanu gbajo gbajo ninu ile to ngbe yen loruko Jesu to rin loganjo oru anjanu yen ko jona gbogbo ntan ti bo mole tan ti fi se woli eke se ise alaafa odi se babalawo ise ajawe ise ajagbo tan ti fi se sinu ile to ngbe yen pe ko se ni ti o gbenu ile yen ti o laluyo to ran o to nfarin ajo re seyin ni oruko Jesu oluwa ko dana sun lati akoko ilo emi ti ki se rere ninu ile to ngbe ko jona emi ti ki la yo ninu ile to ngbe ko jona emi ti ki ra anu gba ninu ile to ngbe ko jona emi to mo ri atako ati ijakule to nbo gbenu ile papo ni oruko Jesu emi yen ko jona onkun to nsise bi owo bi ofa bi edidi bi ise ota ise woli eke ise alaafa ise adanse ninu ile to ngbe yen mo so tele loruko Jesu ina ko jo won run gbo oluwa mo fi mo jemu ipe gbadua fun o agbara to gbabode ti o mo jemu to gbabode ti o ninu ile to ngbe yen ti nfan ire ati iserere danu ati aluyo danu mo lowo ni oruko Jesu ina oluwa ko jo won run ki egun to nja ogun to nja o onkon to nsise lode tako aye re ninu ile yen ko jona danu Jesu oluwa wa amen ah bo lo se ma rorun fun lati de so oru ale yi oluwa ni ki gbogbo eyan ra igbale titun ka fi gbadua ni oru moju kan wa da igbale yen pada pelu omi agbara kan fi fole won ni aro saturday so wa ri sunday ma ni agbara sa gbogbo idile patapata atoko ati yawo ati awon mo oluwa ni ka wa ni waju won olorun pe won fe be idile wa wo ogun ti o je ki idile yin la se yori ti o je ke laluyo ti o je ki ranse ti o je ki ogo yo olorun fe dana sungun yen mommy soru ale yi ati family prophetic service ni ojo sunday tori pe gbogbo ajaga ninu ile yen ninu olorun yo dadanu wa so gboloyin nigba 41 e ma ja mi lo le mo mo so fun yin lori emi o le lati ojo monday di wednesday e ma ja mi lo le mo eyin o le okokun ninu ile ti mo ngbe e di oku iwo le okokun ninu ile ti mo ngbe o ya di oku emi kan wa ninu ile yen to nja o lole emi kan be ninu ile yen o kore mo olowo kilode ti owo re mo sonu gbogbo gba kilode to mo lalapo sowo nu kilode to mo dajo to mo n to fajo se kilode to mo kowo jo to ti ma ni lokan pe nkan bayi lo fe fi se to de ni ri nkan yen fi se o de ni le account bo se nawo o ni di adua sa eni lu adua ma kilode ti shop en joro kilode ti seri o dabi ti tele mo kilode ti gbogbo nkan daru mo olowo kilode to di alaimo se kilode ti awon to n pe osise ti won o pe osise mo kilode ti awon to n ba eraja ti won bo raja mo kilode ti awon to n gbese fun o awon ti won admire se kilode ti won abando e kete pe awon to n pe otele iwo lo n pe won ti won ko bi ara sibi to wa tori pe o wa labe isakoso emi o le gbon mi wa mo so pe e ma ja mi lo le mo e ma ja mi lo le mo e ma ja mi lo le mo won mo ja yan lo le ninu emi mi o so n pa tara o le emi lo le ju ohun ti won ba ji mo yan lo won pa tara eyan le ri ko fa re pada bi olorun ba ti yan leyin ohun ti won ji lonu emi lo le ju be eyan ba gbadua dada o le ja bakula so ewure omobirin yi bo dai anti o mo pe bi to n gbe yan okunkun wa nbe ara re si bale o de n sun won ji o le gbadua mo won ti ji nkan lonu emi mo lowo o ri poko re ti mu ti o ri pe yawo re ogboran mo o ri pe ife to wa laarin yin tele o ti ye nkan o lo bo se n lo mo o ri pe awon omo re to n ba soro tele tan gbo o ri pe won gboro mo tori pe emi o le o ti won operate ninu idile yin idile yin ti mo fin pe o si so lale ati ni program family service ni ojo sunday iwe levitiku ori kokandilogun ese ikokanla yagbon to so levitikus chapter 19 verse 11 yagbon to so yes
1: eyin ko gbodo jale
0: o wa pariwo pe eyin aye e ma ja mi lo le mo mo kan so mo ngbo
1: be
0: ni
1: eyin ko gbodo se alaise
0: eyin eyin aye e ma ko ere mi mo alaise oto ere mi e ma ko mo eyin aye eyin okukun eyin oso eyin aje eyin woli eke baba lawo eyin te ngbarawo te ngba siki alasiki e ma ja mi lo le mo e ma ko ibukun mi mo mo kan so mo ngbo yes
1: be ni eyin ko gbodo seke fun
0: be ni e ma seke fun ra yin mo yes
1: eyin ko si gbodo fi oruko mi gura eke
0: ah ba ori kari ba shida awon eyan kan be ka ni won won a se eyan ka won a de mo so po lo nri awon wa lowo awon mo let me tell you something mo ra ko gbadura dada e ma ja mi lo le mo so le gbadura dada so pe oruko jesu emi o le aji ni logun ninu ile ti mu gbe jona jona jona jona jona jona emi akoni ni bukun emi akoni ni oro emi akoni ni ola ninu ile ti mu gbe yi o ya ma jona iwe emi o le ninu ile ti mu gbe o ya ma jona iwe emi o le ninu ile ti mu gbe o ya ma jona iwe emi o le ninu ile ti mu gbe ah an di o le gbadura yi o ya jona e pe oruko jesu lekan ajanu to nwonu yara mi loganjo oru to ngba gbogbo ire lowo mi o ya gba ida ajanu o le to nwonu yara mi loganjo oru to disconnect gbogbo connection aseyori ati aluyomo mi lowo o ya gba ida gbaida gbaida gbaida gbaida gbaida gbaida gbaida gbaida ajanu o le to nwonu le mi loganjo oru to mo odi saarin awon to ye ko ran mi lowo o ya gbaida o ya gbaida o ya gbaida wa wa mo gbadura o le okun ninu ile ti mo ngbe nibi ti mo tin taja ibon run ba wa so pe loruko jesu mo gbe ina mi mo gbe ase mi mo gbe majemu mi iwo ni okun nibi ti mo tin sise nibi ti mo tin taja ninu ile ti mo nsun ni adugbo ti mo ngbe o ya gbaida wa mo gbadura ebo ti won gbe sori ta meta etutu ti won se iyo ti ndale dawa ti ndale igbado ti nfan rice ti nfan ni oju ona bi ti mo ngba koja ninu irin ajo mi ti o ndi mi nire o ya ma jona ohun ko ti mo nfeso emi te ninu street ti mo ngba lo bi se street ti mo ngba wole gbogbo ti mo nfeso emi te eni to nfa ikuru gbogbo ti won ndale tese mi nkan o mi ta ndale tese mi nkan ti mo fi nsase ti mo fi ri diwo ti mo fi ri ijakule o ya jona ebo ti o gbe lago kan oru nitori ati darin ajo mi pada seyin o ya ma jona eke gbogbo eyan gbogbo ise okokun gbogbo ise awon aje gbogbo ise awon alagbara okokun to n ka ere ku lara mi o ya jona etutu awon aje to so mi di ole to dina mo mi o ya jona wa mo ni loruko jesu iwo le okokun ohun to ji lowo mi o ya mo gba pada mo gbadura yen dada o iwo le okokun ohun to ji lo mo mi lowo mo gba pada asiki mi to ji lo connection mi to ji lo aseyori mi to ji lo igbeyawo mi to ji lo ogo mi to ji lo visa mi to ji lo gbogbo n to ye ko ti temi lowo lati January to ji lo mo gba pada jesu oluwa wa mo wi tasetase emi o le ninu ile to ngbe ko jona emi o le ko jona gbogbo n ti emi o le okokun ti gba lo ninu ile re loruko jesu oluwa da pada ohun ti emi o le ti gba lo emi o le okokun ninu ile to ngbe ohun to ti gba lowo re a da pada fun o ki aye re mo ra koro mo ki aye re mo jiya mo ki anu fun fun o ki ri ajo re lojutu ki adua re o gba jesu oluwa wa amen gbe bibeli e bayi mu igbale kan dani mo bon soru la ise o gbodo daru mo nkan o gbodo poluku musumo olowo mo anu gbodo fun bo se ma de church re locate abuli egba tabi fagba gbe okada olaniyi last bus stop adetola road church baba adefisoye to wa niwaju oluro bo se na pep lowo to ba ti di olaniyi last bus stop mo bere lowo awon eyan ejo nibo ni church baba adefisoye wa tete gbera bayi gbeyawo re sinu moto e wa gbadura eyan arogun state e le gba madia ijaye powerline mount joso kola alakoko wole bo se ngbo mi gbe okada pe on lo si olaniyi last bus stop so pe adetola road lo nlo church baba adefisoye to wa niwaju oluro yo yóò dára fún ọ tó bá wá di ní ọjọ́ Sunday àárọ̀ nìyẹn aago méje àárọ̀ láti wọnú àjùà ìwọ àtọkọ àtìyàwó àtàwọn ọmọ ẹ wá tú ìdílé yín lẹ̀ nínú ìgbèkù ẹrú nínú ìgbèkù ojú kan ẹ jẹ́ àjọ gbàdúrà papọ̀ gbogbo ohun tó ń ṣiṣẹ́ lò nínú ìdílé yẹn ni ọlọ́run yóò dáná sun àánú yóò ṣiṣẹ́ ògo yóò fọ̀ mo wá gbàdúrà fún ọ gbogbo ọfà tó sọ pé ẹnìkan sọnù nínú ìdílé yín kí ọfà náà jóná gbogbo ọwọ́ tó lẹ sọ ẹnìkan nù mo jẹ̀mú tó ní kí ẹnìkan sọnù nínú ilé tẹ ti ń gbọ́ mi yìí ní orúkọ Jésù mo jẹ̀mú yẹn jóná ọmọ rẹ ò ní sọnù ọkọ rẹ ò ní sọnù ìyàwó rẹ ò ní sọnù ilé rẹ ò ní dànù ilé rẹ ò ní túká ìpọ́njú ti mọ́ dalérú tó ti wọnú ìdílé yín kó jóná àìní ti mọ́ da ìgbéyàwó rú tó ti wọnú ìdílé yín kó jóná ohunkóhun tó ń ṣiṣẹ́ lòdì sí àṣeyọrí nínú ìdílé yín olúwa kó dáná sun àánú fọ̀n fún ọ ní orúkọ Jésù gbọ́ mi o nọ́mbà yìí ni mo fẹ́ kó pè mí sí kó o sì sẹ́ndì prayer request ẹ sí mi ní orí WhatsApp ẹ sèfù nọ́mbà yìí sórí fóònù yín kẹ tó mẹ́sẹ̀jì wa ní WhatsApp tàbí tó bá fẹ́ pè mí nọ́mbà náà ni eléyìí 08085 60 97 02 máa pè lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ 08085 60 97 02 08085 60 97 02 ẹ fọ́lò mi lórí ẹ̀rọ alátagbà Facebook Prophet Adesoye Babaladua YouTube àti TikTok Prophet Michael Adefisoye lórúkọ Jésù ọ̀nà ńlá fún ọ ayé èrè ọ̀rá kòrò mọ́ ìjì ò tó jà ọ mọ́ ogun ò tó jà ọ mọ́ gbogbo ohun tó ń gbìn tí ọ̀tá gbọ́ wọlé kó máa ní èso kó rà àánú gbà kí lè rí ọṣẹ Jésù Olúwa wa àmì gbéra báyìí máa bọ̀ níṣòro lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ìṣòro ọjọ́ méje ní ọjọ́ 15 sí ọjọ́ 21 nínú oṣù kẹjọ ẹ máa múra lẹ̀ kẹ jẹ́ àjọ gbàdúrà papọ̀ ìṣòro ọjọ́ méje the last 7 days of August bákan náà gbogbo ẹ̀yin ará Abuja àti agbègbè rẹ̀ wòlíì Adéfisóyè ń bọ̀ ní òru ọjọ́ kan ní ìlú Abuja ní ọjọ́ 11 nínú oṣù kẹsàn-án ẹ máa kíìpù déètì yẹn lẹ̀ a sì máa sẹ́ndì àdírẹ́sì sí tó bá wà ní Abuja mẹ́sẹ̀jì wa lórí WhatsApp wa kó o fi béèrè fẹ́níù tí ìpàdé yẹn ó ti wáyé gbogbo ẹ̀yin ará Abuja àti agbègbè rẹ̀ wòlíì Adéfisóyè ń bọ̀ ní ìṣòro ọjọ́ kan ní ìlú Abuja jẹ́ àjọ pàdé àjọ gbàdúrà papọ̀ ẹ kú ìmúra ìpàdé alábiamọ nínú oṣù September ogun ti ṣẹ́ fún yín àmì.
2: Orúkọ Jésù Mama tóbi ẹgbẹ́.
3: Ọlọ́run Májẹ̀mú 2026 God of Covenant 2026 ìpàdé àdúrà tí àwẹ ọlọ́dọọdún ọlọ́jọ́ mọ́kànlélógún lórí ayélujára 21 days online fasting and prayer. Ọlọ́run tí kìí da Májẹ̀mú fẹ́ kí wọ́n náà wá àkókò láti rapọ̀ mọ́ ìpàdé àdúrà yìí. Bólúwa bá ti sọ̀rọ̀ dandan ni yóò ṣe. Ọlọ́run kìí ṣènìyàn tí ó fi yẹ Májẹ̀mú rẹ̀. Bẹ̀rẹ̀ láti Wednesday July 15 sí Wednesday August 5 2026. Ìwọ́n náà máa darapọ̀ mọ́ ìpàdé àdúrà tí Olúwa fẹ́ fi tún àyànmọ́ ṣe lọ́jọ́ mọ́kànlélógún yìí. Darapọ̀ mọ́ bàbá àdúrà Wòlíì Michael Adéfisóyè láago mẹ́sàn-án òwúrọ̀ 9 a.m. àti aago mẹ́sàn alẹ́ 9 p.m. lórí Facebook pẹ̀lú Prophet Adéfisóyè Bàbá Àdúrà lórí YouTube àti TikTok darapọ̀ mọ́ wọn pẹ̀lú Prophet Michael Adéfisóyè ọ̀dọ̀ọ̀dún Olúwa ń fi ìpàdé àdúrà yìí ṣílẹ̀kùn ire ìwọ lọ́kàn báyìí tó Olúwa fẹ́ dá lọ́la nítorí náà fún ọjọ́ mọ́kànlélógún yìí máa darapọ̀ mọ́ ìpàdé àdúrà yìí ní òwúrọ̀ àti ní àṣálẹ́ fún àlàyé sí i pé Bàbá Àdúrà Prophet Michael Adéfisóyè 003-462-8479 003-462-8479 májẹ̀mú tí Olúwa bá ọ dá lọ́dún yìí ni pé ikú ò ní pa ọ́ ó sì ṣe rere.